Yang bên xe ru bi cheng sang cheng sang a về lang thi reng a yu tang e xe ru bi cheng sang e xe ru bi cheng sang san tang po ma rang e san tang po ma rang se ru bi cheng sang son se yi seng hang e son se yi seng hang yi nong a lir an

0: en stame hada arson kreni ba arong do na so pot itum salam ime si joy ki pen ke klem nei mom ke salam ke lapu hano jay a fransi la bang ke kender mor podo harma a hom podo la hom ba eli chiri nang ji na pen na sa hom fransi ke pe ban pen wen pe me po la wen el tang te na record yang thu with free free po athe ke na da ki plok mok ke ng joy ike je phan jin pen etum ke en long long joy ke je phan si la na record yang thu ki bit pri pri pri po la pen del tang te hon kok po hon kok po la hon kok et hing et lo tang te an ke a clip do ji ke pa bon ke pa chi wa son da pan kep chek chek po la del lo tang te ke ke ra hi pen hala wax ma tang te ju pi ra bang passo po la wax in jil lo tang te an ke la so ken parma putapulo a hom la bang pon po la ke ra hi long si an song bi po ol po ke la dak si samos pen dak chor po la pleng lo tang te pa pleng et po an ke lang batting pen lang bi kok po ke la so a mom jok plung po da na se rak jok po jok plung ata kali bon ta me isi hala parma long a chet thok an do ji isi lang pa po ke pang tang je phan an bi po minute hini minute ki thom pen tang te jok thu plung khanyang po na pen a filo tang te ke en po ke la hon rot po thok soi si lai sia mom ka salam de je phan ikup isia hom pen ke thok long de je phan ke minute po pen man minute thok siang bong an ta cho na si ani si an ke klem dam plon te la ke long o khanyang ye sta me a long o ka ke klem minute po pen minute thok siang bong spen si etum e hom a mom bahala pharma jong si a so do o plon te na so as kubet si so piket po piket thok na son ta long lok
1: kalang
0: si la ke joy ke pen eli ke klem a sai lo
1: kalang
0: na pen na so mom lo ani pa ding i ji athe ke me ta pa cho che la pen e so mom ani pading oji roi bak ti thorme nai pulotangte asterik sit pudo na so ason pido nang ji na jogdon choklo tangte amom te aso teng tang klong khanya po jong jong li in thu ta me ching lok le lo na pen aso bang jo jin po na asterik si jong si pipedet pulote amom ji ta me thor lo tangte na son ekdam nang klo et ji a kung kung nang klo et po meb da prang ji minute kep minute kep pulo tangte so mom pen ik de ji
1: kelang di piglo ki hai non ban kenang li mom amelur ko son se ka se marma la ban kenang li nang than ike lo po si mom amelur penan par nang li kupi pitu lang ka se mar non amad la ho
0: nili
1: nang li ki the
0: mom amelur pen but that asong ka preket pregason ke chali dam long ke lan la joy ki pen ili ke salam email ke phenyl phenyl ke salam ta joy ike la pen phenyl ke son thomason do ke phenyl ke lo ki ik la pen te brown color pen la so a phenyl ke salam ji afan ke son thom ke mikera son do San Thomason nake si banke pine oil la pena ko dun thu banke cutting oil la pena si banke sop sop sabun kang duk la San Thomason si pang hui si a phenyl chiplang ye same no lam joy ki pen phenyl ki etum la kat ko ve ki mikir la an la pupu ki ridam pen ridam jok plot je phan ma ke ke ne phenyl gel pudo phenyl gel ke litar si alokot hitielong nam lo tangte pharoi si ra inkoi a hot pen ke pharoi si lo standard la phenyl gel jong si tum e bong nam lo tangte ba litare se a bong nam lo tangte etum bong pharo selam ime
1: oi
0: oi se phenyl ke bunai ke lata mo pena son si minute cap anta cho la litar pharo si alang pa long ifan ke minute cap anta cho lata ale do yo athe ke e bong lo kot si tum ke nam nai ke pharo si ba pharo si rain ko an vet a nam da jum he sitame mo ili ke chu jor bang ke 300 ml along etum jo 70 to 75 rupees etum long to your long pulo tangte e bon long ko alakot ke etum bon thom bon pli la san selam imisen bon ba ali afan lang dam pulo te alu doi pi la haroi si khoros pen tame suri pho suri trok an etum ali chupa do lam long joy ke pen la pen etum non amat la haya son ki long joy ke pulo te north east afan ke bharat trading corporation dak guwahati long la dak ke la asong tin kimikera san an ki jor adim lo ki supply da dim lo na dak pen si hor not is ke la kimikera san an ke ki lo lo dak pen si lo po hadak pen le itum cho enan ta chok lo hadak abong to doji abong ta pasan thoma bong asan itum long ji
1: oi
0: oi se abong do po akup so doji na pen ko thak akup doji son thom na so hadak pen si itum namam lo
1: oi oi oi tang til la sabona duk la